Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Dalam Whistle hari ini, kita nak kongsikan kisah berkenaan dengan Muhammad Faris Muhammad Nashari, yang merupakan seorang atlet basikal bukit ataupun mountain bike profesional dari Malaysia yang lahir pada 13 Jun 2002. Beliau terkenal sebagai pakar dalam acara downhill dan BMX serta melakar sejarah sebagai anak Sarawak pertama yang merangkul gelaran juara kebangsaan dalam acara downhill. Beliau juga merupakan atlet yang mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa.
1: Dan antara pencapaian utama beliau iaitu juara kebangsaan memenangi kejohanan kebangsaan basikal bukit Malaysia. Sejarah Sarawak menjadi pelumba pertama dari Sarawak yang memenangi gelaran juara kebangsaan downhill. Sukan C mewakili kontijen Malaysia ke Sukan C Vietnam dan last kali pentas Asia bertanding di kejohanan berbasikal Asia ataupun ACC membawa cabaran negara. Mencuri perhatian apabila terpaksa meminjam basikal BMX bagi membolehkannya mewakili Malaysia pada kejohanan BMX antarabangsa Malaysia di Nilai Negeri Sembilan.
0: Kita akan kongsikan lagi kisah tentang itu sebentar saja lagi. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Salah satu ciri atlet yang baik adalah mempunyai mentaliti juara ataupun champion mentaliti. Dan ini kisah yang dikongsikan oleh Faris sepanjang mewakili Malaysia.
1: Jom kita dengarkan khas daripada Faris.
2: Untuk dekat coach untuk training yang tadi tu, untuk warm up, kita pun tak tahu benda tu terjadi ya. Jatuh, badan saya pun kena tiang elektrik. Masa tu mak, habis sini. Sini saya ni tak rasa. Kalau minum ais pun, sini sejuk, sini tak. Tapi lepas pada pergi hospital, saya minta rest lagi. Sebab saya sedar kat sana. So, dia pun bawa lah. Dia pun lepas. Cuba juga lah final. Tapi sampai tengah-tengah train tu, dah badan dah tight lah. Tight semua. So, tak boleh lah. Habis, tapi tak 100% saya boleh kayuh lah. Fresh lah. Sebab tu target tu. Kalau dekat SEA Games memang tak pernah menang lagi. So nak cuba cerita sejarah baru lah. So nak cuba tengok tahun ni lah dekat SEA Games Thailand ni. Nak cuba cari tempat lah.

0: Put Your Money On Me dari Arcade Fire. Di muzik lain, fikiran lain, kita dalam Whistle sedang bicarakan sekarang ini satu topik berkenaan dengan peralatan sukan. Cerita ni based on perkongsian daripada Faris yang merupakan pelumba basikal mountain bike Malaysia. Dan kita nak pertanyakan, adakah peralatan sukan ini nice to have atau sebenarnya sebahagian daripada peluang?
1: Bila kita dengar Faris sanggup pinjam basikal demi memakai jersey Malaysia, kita boleh nampak tahu satu lagi persoalan. Berapa banyak bakat yang mungkin berhenti mengejar impian sebabkan kos untuk terus bersaing terlalu tinggi. Sebagai perbandingan, ya, ada juga atlet muda yang terpaksa membiayai sendiri perjalanan mereka dalam sukan. Sebagai contoh, pelumba Sarawak kita iaitu Kenny Lim Zen Siang yang menyimpan wang daripada hadiah pertandingan dan dana sendiri untuk menyokong karier berbasikalnya. Beliau pernah mendedahkan membelanjakan hampir RM10,000 untuk basikal sahaja.
0: Jadi cerita Faris sebenarnya bukan hanya tentang semangat juang, ia juga tentang akses. Kalau seseorang atlet berbakat tidak mampu mendapatkan peralatan ataupun equipment yang sesuai, adakah kita masih boleh kata peluang mereka sama rata dengan atlet lain yang mempunyai sokongan ataupun peralatan ataupun kelengkapan yang lebih besar? Kongsikan juga pendapat anda di media sosial Rakita.my. Feral dengan Living in Stone. Jom kita layankan di muzik lain, fikiran lain, Rakita.

0: Senang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Masih belum move on dengan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Jadi untuk jam ini kita akan layankan lagu-lagu dari finalis pentas akhir yang baru saja melabuhkan tirainya semalam.
3: Dan selepas ini kita nak kongsikan sedikit info daripada pemenang-pemenang kita, iaitu daripada Langkah Suka, Warga dan juga Safe4.
2: Stay tune di Rakita. Jom kita mulakan dengan Jazlyn. Ini dia Liar. Music lain, fikiran lain.

0: Umar Akmal dengan Gajah Tidak Lupa hadir ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 sebagai penyandang Anugerah Persembahan Terbaik. Walaupun kali ini tidak berjaya, tetapi beliau tetap berjaya mempersembahkan satu persembahan yang cukup unik dan menarik. Next, kita nak bercakap tentang Warga Gomo Kelate Gomo, juara bagi kategori Hip Hop.
1: Warga ni menarik sebab mereka berjaya membawa identiti Kelantan masuk dalam hip hop tanpa cuba hilangkan akar budaya sendiri. Sampaikan lagu Gomok Kelate Gomok ataupun GKG pula berjaya meraih kemenangan sebagai lagu hip hop terbaik dalam Anugerah Lagu Indie 2025.
0: Dan mereka benar-benar merealisasikan apa yang mereka katakan. Mereka nak kelantankan pentas akhir Anugerah Lagu Indie malam tadi. Dan mereka berjaya. Tahniah kita ucapkan kepada Warga Gomo Kelate Gomo, GKG. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kelate energy, Kelate energy. It's cause on the move. Nak buat prejudice. Demo duk tepi. Demo

0: Alright, tahniah kita nak ucapkan kepada para pemenang Anugerah Lagu Indie 2025 dan juga kepada yang berjaya layak ke pentas akhir. Finalis-finalis yang lain juga tahniah kami ucapkan. Anda kata anda terlepas untuk menyaksikan secara siaran langsung, anda boleh tonton siaran ulangan di YouTube Anugerah Lagu Indie.
1: Dan satu lagi kami nak ingatkan kepada anda semua yang hadir ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 malam tadi, kalau boleh post dan tag kami di social media rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ciri atlet yang baik adalah mempunyai mentaliti juara ataupun champion mentaliti. Dan ini kisah yang dikongsikan oleh Faris sepanjang mewakili Malaysia.
2: Jom kita dengarkan khas daripada Faris.
3: Buka dekat coach untuk training yang tadi tu, untuk warm up. Kita pun tak tahu benda tu terjadi ya. Jatuh badan saya pun kena tiang elektrik. Masa tu mak habis sini. Sini saya ni tak rasa. Kalau minum ais pun sini sejuk, sini tak. Tapi lepas pada pergi hospital, saya minta rest lagi. Sebab saya sedar kat sana. So dia pun bawa lah. Dia pun lepas. Cuba juga lah final. Tapi sampai tengah-tengah train tu dah badan dah tight lah. Tight semua. So tak boleh lah. Habis tapi tak 100% saya boleh kayuh lah. Fresh lah. Sebab itu target saya. Kalau dekat SEA Games memang tak pernah menang lagi. So nak cuba cerita sejarah baru lah. So nak cuba tengok tahun ni lah dekat SEA Games Thailand eh. Nak cuba cari tempat lah.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Alright, tahniah kita nak ucapkan kepada para pemenang Anugerah Lagu Indie 2025 dan juga kepada yang berjaya layak ke pentas akhir. Finalis-finalis yang lain juga tahniah kami ucapkan. Anda kata anda terlepas untuk menyaksikan secara siaran langsung, anda boleh tonton siaran ulangan di YouTube Anugerah Lagu Indie.
1: Dan satu lagi kami nak ingatkan kepada anda semua yang hadir ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 malam tadi, kalau boleh post dan tag kami di social media rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: back again dalam Score. And kepada peminat-peminat UFC, did you guys know UFC 330 menyaksikan Islam Makhachev kekal sebagai juara welterweight selepas menewaskan Ian Makadok Gary menerusi keputusan sebulat suara selepas 5 pusingan.
1: Yang menariknya juga, kemenangan ini bukan sekadar mempertahankan tali pinggang. Islam kini mencatat 17 kemenangan berturut-turut dalam UFC sekaligus memecah rekod kemenangan berturut-turut yang sebelum ini dipegang oleh Anderson Silva. Alright guys, teruskan Rakita 107.9.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih korang semua, lepak lagi Bob dan juga Hedy kat sini untuk Frekuensi Fikir. Alright, semalam kita dah layankan pentas akhir untuk Anugerah Lagu Undi 2025. Juga nak bagi tahu kepada korang semua, hari ni kita nak debrief for Anugerah Lagu Undi. Kita nak borak dan nak bagi tahu, kita nak sharekan kepada korang apa signifikan dan juga apa yang berlaku sepanjang pentas akhir semalam.
3: That's right, and hari ni punya debrief kan, it's not about siapa yang bawa balik trofi, tapi it's about yield and also it's about structural growth yang dah terbukti atas pentas semalam. Anugerah Lagu Indie 2025 just membuktikan dekat the indie scene that it's not just surviving but it's actually outperforming the market. So kita akan bedah 4 impak yang utama untuk tukar persepsi industri malam semalam. Frekuensi Fikir.

0: Frekuensi FK, Bob dan juga Heidi kat sini sambung borak. Hari ni kita nak debrief berkenaan tentang anugerah lagu indie yang berlaku semalam. Alright, so point yang pertama kita nak bawakan kepada korang yang kita rasakan point ini telah pun membuka banyak mata apabila kualiti performance semalam was strictly kita tengok memang satu aras yang sangat-sangat membanggakan. Tak ada isu macam soundboard pecah ke, setup yang delay ataupun lighting yang sangat-sangat suram tak kena dengan teams untuk anugerah lagu indie semalam.
1: That's right. So initially right, we view it in three perspectives daripada segi capital expenditure dan juga persediaan teknikal. Kita tengok persembahan malam semalam memang setanding award show lah. Kalau daripada segi yang kedua, takbir urus persembahan, kita tengok arrangement live, the transition on like the tempo and also dynamic range, banyak vocalist, you know, you can tell that the performances yesterday, it's not like the ones that you hear in Spotify tau. Macam it's so beautiful to see all of this performance right, diorang buat rendition live dalam keunikan diorang sendiri. Ada yang theatrical, ada yang macam very soulful, ada yang very entertaining, so that's nice. And last but not least is return on production. Setiap scene, budget pencahayaan ataupun reka bentuk pentas itu telah diterjemahkan kepada impact visual yang sangat-sangat maksimum.
0: Alright guys, so ini proof bahawasanya kalau komuniti indie ni diberi platform, confirm mereka akan perform yang tahap baik punya. So production value semalam pun menunjukkan bukan sekadar bakat, tetapi ia juga adalah masterclass in operational polish. Frekuensi Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita sambung lagi borak di sini guys. Okay, kita pergi ke point terakhir kita untuk kita debrief Anugerah Lagu Indie 2025. Alright, so community indie bukan lagi sebuah niche subculture yang beroperasi dalam bilik gelap ataupun silo. So pentas semalam membuktikan network effect community ni sedang berkembang pada kadar yang sangat-sangat cun sekali.
1: That's true. So perluasan skop community ni, it gives a direct commercial impact. Okay, kita tengok daripada dua perkara lah. For example, yang pertama is perluasan total addressable market. So gabungan pelbagai demografi pendengar, daripada budak-budak underground ke peminat music mainstream, ini membuka aliran pendapatan baru, which is new revenue streams. It's not common for you to see multiple subgenres, right? Diorang berkumpul bawah satu bumbung. So that happened yesterday beautifully dekat Anugerah Lagu Indie 2025. And of course, there's a trickling effect. Selepas itu akan ada network effects, hubungan antara artis, pengurus, vendor tempatan dan juga penyokong mencipta satu economic mode yang sangat-sangat kukuh, menjadikan industri indie kita kalis inflasi.
0: Alright, so apa yang kita borakkan ini menunjukkan bahawasanya scene bukan lagi tempat untuk berkumpul secara underground. Ia adalah sebuah pasaran bebas yang sedang meningkat matang, berprestasi tinggi dan sedia mengeksport bakat tempatan negara kita ke peringkat global. Frekuensi Fikir.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia hari ini melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijan menerusi pengeluaran tempatan berskala besar susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Malah tambah beliau lagi, pengeluaran tempatan pada peringkat awal dijangka menyumbang kira-kira 3 hingga 4% daripada keperluan negara dan sasaran mencapai 30% memerlukan pengembangan kawasan tanaman secara besar-besaran. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih korang semua. Lepak lagi Bob dan juga Hedy kat sini untuk Frekuensi Fikir. Alright, semalam kita dah layankan pentas akhir untuk Anugerah Lagu Undi 2025. Juga nak bagi tahu kepada korang semua, hari ni kita nak debrief for Anugerah Lagu Undi. Kita nak borak dan nak bagi tahu, kita nak sharekan kepada korang apa signifikan dan juga apa yang berlaku sepanjang pentas akhir semalam.
3: That's right. And hari ni punya debrief kan, it's not about siapa yang bawa balik trofi, tapi it's about yield and also it's about structural growth yang dah terbukti atas pentas semalam. Anugerah Lagu Indie 2025 just membuktikan dekat the indie scene that it's not just surviving but it's actually outperforming the market. So kita akan bedah empat impak yang utama untuk tukar persepsi industri malam semalam. Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi kat sini sambung borak. Hari ni kita nak debrief berkenaan tentang anugerah lagu indie yang berlaku semalam. Alright, so point yang pertama kita nak bawakan kepada korang yang kita rasakan point ini telah pun membuka banyak mata apabila kualiti performance semalam was strictly kita tengok memang satu aras yang sangat-sangat membanggakan. Tak ada isu macam soundboard pecah ke, setup yang delay ataupun lighting yang sangat-sangat suram tak kena dengan teams untuk anugerah lagu indie semalam.
2: That's right. So initially right, we view it in three perspectives daripada segi capital expenditure dan juga persediaan teknikal. Kita tengok persembahan malam semalam memang setanding award show lah. Kalau daripada segi yang kedua, takbir urus persembahan, kita tengok arrangement live, the transition on like the tempo and also dynamic range, banyak vocalist, you know, you can tell that the performances yesterday, it's not like the ones that you hear in Spotify tau. Macam it's so beautiful to see all of this performance right, diorang buat rendition live dalam keunikan diorang sendiri. Ada yang theatrical, ada yang macam very soulful, ada yang very entertaining, so that's nice. And last but not least is return on production. Setiap scene, budget pencahayaan ataupun reka bentuk pentas itu telah diterjemahkan kepada impact visual yang sangat-sangat maksimum.
1: Alright guys, so ini proof bahawasanya kalau komuniti indie ni diberi platform, confirm mereka akan perform yang tahap baik punya. So production value semalam pun menunjukkan bukan sekadar bakat tetapi ia juga adalah masterclass in operational polish. Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang...

Pagi. Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: pop culture. Jio the Padang sekarang. Okay. Tadi dengar pasal masih ada orang kata apa,
1: hal daily life,
0: daily life dia orang, hal sendiri dia orang kan. Aku nak tanya pendapat kau Jio kan. As a musician dekat Malaysia ni, kau rasa kau berat ke arah mana? Kau rasa macam boleh fully musician, boleh fully fully fokus kepada music, ataupun kau rasa macam dekat Malaysia ni kau kena ada something kerja yang you know, berikan kau sustain, at the same time kau boleh buat music sebagai kau punya hobi ke, macam mana kau berat ke arah mana?
1: Macam balance kot. Kau fokuskan kau punya primary work dulu, lepas tu band tu macam secondary. So kalau band tu dah lama dah grow dah boleh macam sustain sendiri, mungkin boleh fokus kat situ lah. Mungkin jadi boleh jadi full musician lah. Tapi kalau kau rasa macam band kau macam tak boleh lagi lah ni apa kan, baik fokus your main work dulu lah. Macam contohnya, aku selalu pakai bagi contoh SOG lah. Diorang kan macam fully musician lah. Diorang dah memang fully musician, diorang dah boleh ni lah. Dah boleh gerak sendiri lah, dah tak ada.
0: So maknanya bagi kau, like dekat Malaysia kau kena band, kau kena ada orang
1: ada,
0: kata barang yang solid dulu.
1: Kalau boleh album ke macam tu lah, crowd kena ramai macam tu lah, show kena, kalau boleh setiap minggu kena ada show lah, tu okey lah. Dulu macam masa mula di Padang start pun show kita orang setiap minggu kan, ada busy kan time tu. Tapi time tu study lagi lah. So boleh lah fokus band. Sekarang dah kerja, dah kahwin, dah susah sikit lah.
0: Okay, aku nak tanya kau, waktu kau kata setiap week tu ada gig untuk di Padang, ada show apa semua, korang pula student waktu tu, kau tak rasa ke waktu tu macam aku nak buat ni as a career lah kan, sebab ada, you know,
1: pernah juga. Tapi macam 50-50 lah, macam ni boleh jadi career ke tak ni kan. Sebab masing-masing pun dorang pun lebih kepada dorang punya main job dorang lah. Band ni macam secondary lah.
0: Kenapa kau ada doubt tu Jo?
1: Doubt lah.
0: Kenapa? Be honest lah.
1: Aku rasa aku punya skill screen ni tak akan selama-lamanya. Someday dia akan macam semput juga lah. Masa hujan 20 tahun aku semput juga. Padahal satu lagu kan. Lepas tu aku semput. Tak boleh lah ni. Tak boleh lah.
2: Okay. Saksikan video penuh

0: Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. We want to welcome Mawada in the studio.
1: Thank you. Hi, hi. So basically, I was born with congenital lamellaichthyosis, as mentioned just now. It's a skin rare disease lah. So congenital itself, maksudnya born. So memang sejak lahir. Dan ichthyosis tu bermaksud ikan. So according to my parents, bila I keluar, bila I dilahirkan, mulut I memang bentuk bulat macam ikan tu. And then my mata, this is basically a few main characteristic ataupun ciri utama this skin disease lah, which is yang tadi tu, mulut tu the ikan, kulit tu macam bersisik, so that's why dia panggil ikan ichthyosis juga. And the kering dan sangat tegang. So bila dilahirkan tu, dia seolah macam dibaluti dengan kertas minyak. So whenever baby dah start gerak-gerak kan, so waktu tu memang dah start crack. So macam bila I gerak tu, dia crack, so darah lah. And also mata dipanggil ectropion, dia terkelipik dia, sebab kulit ni kat sini terlalu tegang, so dia macam menarik, so dia tak boleh tutup rapat. So macam sometimes bila I tidur kan, diorang pun macam, dia ni tidur ke tak tidur, sebab mata tak tahu apa nak tutup kan. So that's the things lah. And then another thing ialah kulit ni dia tak berpeluh, dia tidak boleh berpeluh at all. So sebab tu I tak boleh kena panas lah, sebabnya bila tak berpeluh, the only way untuk I keluarkan orang kata haba badan tu ialah melalui dengan minum air banyak. So it's good melalui kencing lah. Itu sahaja. Dan stigma-stigma usually berjangkit ke apa kan. So ichthyosis dia tak berjangkit, dia seluruh badan. Dan for now dia sepanjang hayat lah, tak ada ubat lagi as for now.
2: Saksikan video penuh

Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley. Itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi dan suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilihlah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drums tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah. Sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak katam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak ni lah, banyak involve dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je, ada Ariana lah. Macam tu kan. Tadinya daripada kecil memang dah biasa menyanyi, biasa perform. Sampai habis sekolah lah, saya main muzik. Cumanya kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah, Anafi Estrange. Kita orang banyak jamming, so saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Di alam kau makarilah.